Somewhere Only We Know hedder den her fra Keen. Hver dag kører ca. 13.500 biler over Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund, og det